0: Este ora 5.
1: Ora după ora.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Non-Stop pe Acoarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Acoarele FM.
3: Produs în Moldova.
4: Vara e mai frumoasă cu Acoarel FM.
1: Acoarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarele FM. În doar câteva săptămâni, The Motans a înregistrat un record. Scopul bandului era să transmită emoții și vibrații care ajung la sufletul celui care îi ascultă. Mai departe, deja are loc un proces foarte subtil, în care fiecare om înțelege mesajul în felul său, așa cum are el nevoie, pentru că fiecare dintre noi are percepții și concepții diferite, spune Denis. Trupa a reușit în doar câteva săptămâni să strângă mii de admiratori de la noi, dar și de peste Prut. The Motans are o linie vestimentară pentru a se promova, dar și pentru ca fanii să le poarte numele în lume. The Motans au lansat o serie de tricouri și hanorace pe care sunt imprimate numele și simbolul trupei. Artiști de succes

Artiști de succes pe Aquarele FM. Printre artiștii moldoveni de succes se numără și trupa Carla's Dreams, un proiect muzical ce a fost lansat la Chișinău în 2012. După lansarea sa în România, formația a cunoscut un succes cu adevărat nemaipomenit și se poate lăuda cu colaborări incendiare alături de Ina, Delia, Antonia, etc. În 2017, Carla's Dreams a reușit să adune 1 milion de abonați pe canalul lor de YouTube. Canalul ocupă locul 2 în România la categoria artiști, pe locul 1 fiind Ina cu peste 4 milioane de abonați. Hiturile trupei au devenit renumite și peste hotarele țării, în special Eroina, care a ajuns și în fruntea topurilor din Rusia. Artiști de succes.

Arzând te-ai ars de el, de-n altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea

vină. E greu să împarți la doi, toți întinde, e un șir pe voi. Noi, ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi. Goi, în lumina zilei, fără secrete, ne cunoaștem prea bine, să știi. Nu-ți fie frică, ține-te de mine, îți promit să nu te las, fie rău sau bine.

Fără interes, dar cu fantezii, nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune. Cu toate că mă împun și te vreau pe tine anume.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Gândul Mâței e una dintre cele mai apreciate și longevive formații rock din țara noastră, fondată în anul 1996 de o echipă de artiști talentați, în frunte cu Nicu Țărnă. Prima ieșire în fața publicului a avut loc la data de 18 mai 1996. Pe atunci, un bilet la primul lor concert a costat doar 2 lei. Până acum, Gândul Mâței a lansat 5 albume în limba română, plus alte 2 editate adaptate în limba rusă. Printre hiturile trupei se numără La Ciocana, Am să vin, Prieten de drum, Generația în blugi, etc.
1: Artiști de succes

0: Tu știi că vorbesc despre noi.
1: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
2: Este ora 7.
3: Ora după ora.
2: Constelația Aquarel.
4: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul zilei de 28 august. Berbec. Energia există din plin, însă riscați să o consumați în direcția greșită. La locul de muncă apar oportunitățile financiare bune, dar pe plan personal răbdarea vă este pusă la încercare. Evitați deciziile impulsive. Taur. Dispunerea astrelor va aduce o stare de liniște și spor în tot ce întreprindeți. Proiectele mai vechi încep să dea roade, iar în familie vă bucurați de armonie. Totuși, fiți atenți la cheltuielile neplanificate din a doua parte a acestei zile. Gemeni. Va fi o zi a extremelor. Pe plan profesional, lucrurile merg excelent și primiți laude din partea superiorilor, dar oboseala acumulată își spune cuvântul. Este un moment bun pentru a cetini ritmul și a vă odihni mai mult spre seară. Rac. Astrele indică tensiuni majore în viața de cuplu. Vei avea discuții aprinse cu partenerul din cauza unor neînțelegeri mai vechi sau a geloției. Încearcă să-ți păstrezi calmul și să asculți înainte de a reacționa impulsiv. Leu. Creativitatea este la cote maxime și reușiți să rezolvați o problemă complicată la locul de muncă. În materie de sănătate, s-ar putea să simțiți o ușoară stare de disconfort, așa că nu ezitați să luați o pauză când simțiți nevoia. Fecioară. Rutina zilnică vă poate crea o stare de monotonie sau neliniște. Chiar dacă nu apar evenimente neplăcute, simțiți nevoia unei schimbări. Comunicarea cu prietenii apropiați vă va reda bună dispoziție pe parcursul serii. Balanță. Sectorul financiar este bine vizat în această zi și este posibil să primiți o sumă de bani așteptată sau un cadou. Cu toate acestea, la capitolul organizare stați mai slab, iar aglomerația de sarcini vă poate copleși spre sfârșitul zilei. Scorpion. O zi neutră, fără urcuri sau coborâșuri spectaculoase. Lucrurile decurg în ritmul lor obișnuit, ceea ce vă oferă spațiu să vă puneți gândurile în ordine. O scurtă plimbare în aer liber vă va prinde extrem de bine. Săgetător. Vă bucurați de entuziasm și idei noi, însă nu toți cei din jur vă împărtășesc viziunea. S-ar putea să întâmpinați mici reticențe din partea colegilor. Rămâneți perseverenți, deoarece rezultatele nu vor întârzia să apară. Capricorn. Lucrurile se leagă surprinzător de bine în plan profesional, unde puteți bate palma pentru un parteneriat avantajos. Totuși, aveți grijă la modul în care vă gestionați timpul liber, pentru că riscați să neglijați nevoile celor dragi. Vărsător. Apare o stare de incertitudine legată de un plan de viitor. Chiar dacă dimineața pare mai agitată și plină de mici blocaje birocratice, spre seara atmosfera se detensionează datorită veștilor primite de la un prieten. Pești. Va fi o zi favorabilă introspecției și activităților relaxante. Pe plan financiar este recomandată prudența, însă în relație cu cei din jur dați dovadă de multă empatie și reușiți să sudați legături importante. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 28 august. Audiție plăcută, în continuare pe Aquarel FM.
2: Constelația Aquarel.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Sănătate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Non-stop pe Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Celine Dion se pregătește să revină pe scenă după o pauză de mai mulți ani provocată de problemele de sănătate cu care s-a confruntat. Artista în vârstă de 58 de ani a vorbit într-un nou interviu despre lupta cu sindromul persoanei rigide, dar și despre eforturile pe care le face pentru a putea susține din nou concerte. În ultimii 6 ani, cântăreața a avut foarte puține apariții pe scenă, cea mai importantă fiind cea de la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024. Tot în acel an, Dion a lansat documentarul I Am Celine Dion, în care a prezentat efectele severe ale afecțiunea asupra vieții și carierei sale. Acum, artista se pregătește pentru o serie de concerte la Paris, care va începe în septembrie. Pentru a-și recăpăta forța necesară revenirii pe scenă, Celine Dion urmează un program riguros de pregătire fizică. Potrivit presei, aceasta face ședințe de pilates de câte 90 de minute de 3 ori pe săptămână, precum și cursuri de balet. Madonna a împlinit 68 de ani. Artista și-a sărbătorit ziua de naștere în Grecia, unde a petrecut câteva zile alături de 5 dintre copiii săi și de iubitul Aki Morris. Cântăreața a ales insula Corfu pentru această ocazie și a publicat pe Instagram mai multe imagini din vacanță. La aniversare a participat și iubitul Madonei, Aki Morris, în vârstă de 30 de ani. Cei doi au fost fotografiați unul lângă celălalt în timpul cinei aniversare, iar Morris apare în alte imagini alături de gemenele Stella și Stere. În imaginile publicate pe Instagram, Madonna apare pe un balcon și în fața unei clădiri din Corfu, purtând o rochie Dolce & Gabbana cu borderii florale colorate și o coroniță cu flori roz. Pentru aniversarea, artista a avut și un tort de dimensiuni impresionante, în formă de inimă, decorat cu un ochi realizat din glazură albă și aurie. Una dintre fotografii o surprinde în timp ce suflă în lumină. Angelina Jolie este pregătită să înceapă o nouă etapă a vieții sale. Potrivit presei, actrița își dorește să lase în urmă viața din California și să petreacă mai mult timp călătorind alături de cei 6 copii ai săi. Acum că cei mai mici dintre ei, gemenii Vivienne și Knos, au împlinit 18 ani. Vivienne și Knos au devenit majori pe 12 iulie, iar potrivit unei surse, acest moment marchează o schimbare importantă pentru actriță. Presa internațională, care citează o sursă apropiată de Jolie, scrie că copiii au fost întotdeauna prioritatea Angelinei Jolie și a dorit ca să descopere lumea, iar acum este încântată că poate face și mai multe lucruri împreună. Este pregătită pentru această etapă. Intenția de a părăsi Los Angeles nu este una nouă. Într-un interviu acordat în august, acum 2 ani, Angelina Jolie a explicat că, deși s-a născut și a crescut în oraș, a rămas acolo din cauza procesului de divorț. Referindu-se la Vivienne și Knos, actrița a declarat atunci: dar imediat ce vor împlini 18 ani, voi putea pleca. În același interviu, câștigătoarea premiului Oscar a vorbit despre nevoia de liniște și intimitate pentru familia sa și despre planurile de viitor. După o pauză de aproximativ 3 luni, Lidia Buble a decis să reintroducă sportul în programul său. Artista în vârstă de 33 de ani a renunțat cel puțin pentru moment la antrenamentele în spații închise și a ales să alerge pe stadion, un loc care îi amintește de perioada liceului. Cântăreața a făcut publică această decizie pentru a se motiva să rămână consecvent. Obiectivul său este să ajungă pe pista de alergare zilnic sau cel puțin o dată la 2 zile. Sportul a ocupat mult timp un loc important în viața artistei. Lidia Buble a urmat un liceu cu profil sportiv și spune că experiența de atunci a ajutat-o să devină mai disciplinată, inclusiv în ceea ce privește alimentația, odihnea și organizarea programului. La începutul acestui an, cântăreața a dezvăluit că alergiile alimentare au determinat-o să urmeze un regim adaptat nevoilor sale.
0: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarele FM.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Politicianul și economistul român Claudiu Năsui preia funcție de ministru al dezvoltării economice și digitalizării după ce a obținut pe 25 august cetățenia Republicii Moldova, totodată vicepremierul Eugeniu Smochescu, care a deținut portofoliul de ministru al dezvoltării economice și digitalizării, a fost numit ministru al agriculturii și industriei alimentare. Cei doi miniștri vor depune jurământul vineri 28 august, a anunțat premierul Vasile Tofan la începutul ședinței de miercuri a guvernului. Claudiu Năsui a fost ministru al economiei în România în perioada 2020-2021, iar pentru a prelua portofoliul de la Chișinău va renunța la mandatul de deputat în Parlamentul României. Premierul Vasile Tofan a declarat în ședința executivului din 26 august că Claudiu Năsui este un economist și un politician experimentat, are experiență în sectorul public și privat și pregătire necesară pentru portofoliul care i-a fost încredințat. Prioritățile lui Claudiu Năsui la Ministerul Economiei de la Chișinău vor fi debirocratizarea aparatului de stat, redresarea companiilor de stat, reducerea cheltuielilor bugetare și eliminarea obstacolelor din calea întreprinderilor mici și mijlocii. Mai puține gospodării ar putea primi compensații la energie în acest sezon rece. Premierul Vasile Tofan spune că guvernul nu crede că va putea ajuta din nou aproape 80% dintre familiile eligibile, așa cum s-a întâmplat anul trecut. Prioritate vor avea cei mai vulnerabili, cărora autoritățile vor să le acopere aproape integral scumpirile. Cât de mare va fi cercul beneficiarilor va depinde însă de banii disponibili, inclusiv de granturile pe care guvernul încearcă să le obțină de la partenerii europeni. Premierul estimează că statul ar avea nevoie de aproximativ 3,8 miliarde de lei ca populația să nu resimtă deloc eventualele scumpiri. Tofan spune că guvernul nu dispune de o asemenea sumă. Deocamdată executivul nu a stabilit unde va trage linia și câte familii vor primi ajutor. Premierul spune că sunt analizate mai multe scenarii în funcție de gradul de vulnerabilitate și de suma care va putea fi alocată. O parte din bani ar putea veni din exterior. Guvernul încearcă să convingă partenerii europeni să ofere granturi pentru finanțarea compensațiilor. Premierul a mai declarat că nu se așteaptă la scumpiri până la sfârșitul anului, deși situația va depinde de evoluția prețurilor la energie. Anul trecut, compensațiile au ajuns la aproape 80% dintre gospodăriile potențiale eligibile. Potrivit premierului, din aproximativ 800.000 de gospodării, au fost ajutate 621.000. Guvernul împarte banii pentru a atrage profesorii în colegiile și școlile profesionale din țară. Tinerii de până la 35 de ani care vor dori să profeseze în astfel de instituții din afara municipiului Chișinău vor beneficia în acest an de indemnizații unice de încadrare în câmpul muncii, de la 160.000 până la 375.000 de lei, în funcție de specialitatea și localitatea aleasă. Aceștia vor fi obligați însă să activeze cel puțin 5 ani în funcție și instituția în care au fost repartizați. Banii vor fi oferiți în două tranșe egale, prima după 6 luni, iar cealaltă după 18 luni de activitate. Potrivit Ministerului Educației, în prezent în școli profesionale și colegii există 145 de locuri vacante pentru funcția de profesor, maestru și instructor. Per general, însă, în tot sistemul de învățământ din țară, lipsesc peste 1500 de cadre didactice. Tot mai mulți tineri aleg să studieze în țară. Universitățile din Republica Moldova au înregistrat o creștere de 5,2% a numărului de studenți față de anul trecut, depășind 22.200 de înmatriculări după primele două tururi. Datele Ministerului Educației și Cercetării arată un grad de acoperire a locurilor bugetare de 84% la licență și de 89% la masterat. La programele de licență și studii integrate au fost înmatriculate circa 17.000 de studenți, cu 999 mai mulți față de primele două tururi ale anului trecut. Totodată, la studiile de masterat au fost admiși peste 5.200 de studenți, în creștere cu 149 comparativ cu anul 2025. Dintre lucrurile finanțate de la bugetul de stat, 4.528 au fost ocupate de licență și studii integrate, iar 2.478 la masterat. Candidații înmatriculați în primele două etape sau cei care doresc să participe la concursul suplimentar pot depune dosarele în perioada 1-30 septembrie curent, anunță Ministerul Educației. Vineri 28 august scăpăm de ploi. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu anunță o zi stabilă cu un cer care se va degaja treptat. Maximele termice sunt în creștere ușoară, iar soarele își va face apariția printre nori, oferind condiții excelente pentru începutul de weekend. În nordul țării, minimele din timpul nopții vor coborî până la plus 12 grade Celsius, iar ziua termometrele vor indica o maximă plăcută de plus 22 de grade. În centru și în capitală, cerul va fi parțial noros în prima parte a zilei, devenind complet senin spre seară. Temperatura maximă va urca până la plus 24 de grade Celsius, iar minima va fi de plus 13 grade. La sud, vremea va fi ceva mai caldă, se vor înregistra până la plus 25 de grade Celsius la amiază, cu un cer mai mult senin și atmosferă de vară blândă. Vântul suflă din sectorul nordic cu o viteză moderată. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: date. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dent Park, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Ingamif Sud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta. Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova.
1: Primăria Municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnac. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prim dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocăr. Invitați speciali: Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Gicu Cimbir, Lenuța Burghilă, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnac și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnac. Intrarea este liberă.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Won't you give me that step by step? Won't you give me that step by step? I...
1: Publicitate.
2: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz, ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski, în medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus, cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți! iData, moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47, o construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class, de 20 de ani partener de încredere al businessului moldovenesc.
3: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Politicianul și economistul român Claudiu Năsui preia funcție de ministru al dezvoltării economice și digitalizării după ce a obținut pe 25 august cetățenia Republicii Moldova, totodată vicepremierul Eugen Osmochescu, care a deținut portofoliul de ministru al dezvoltării economice și digitalizării, a fost numit ministru al agriculturii și industriei alimentare. Cei doi miniștri vor depune jurământul vineri 28 august, a anunțat premierul Vasile Tofan la începutul ședinței de miercuri a guvernului. Claudiu Năsui a fost ministru al economiei în România în perioada 2020-2021, iar pentru a prelua portofoliul de la Chișinău va renunța la mandatul de deputat în Parlamentul României. Premierul Vasile Tofan a declarat în ședința executivului din 26 august că Claudiu Năsui este un economist și un politician experimentat, are experiență în sectorul public și privat și pregătire necesară pentru portofoliul care i-a fost încredințat. Prioritățile lui Claudiu Năsui la Ministerul Economiei de la Chișinău vor fi debirocratizarea aparatului de stat, redresarea companiilor de stat, reducerea cheltuielilor bugetare și eliminarea obstacolelor din calea întreprinderilor mici și mijlocii. Mai puține gospodării ar putea primi compensații la energie în acest sezon rece. Premierul Vasile Tofan spune că guvernul nu crede că va putea ajuta din nou aproape 80% dintre familiile eligibile, așa cum s-a întâmplat anul trecut. Prioritate vor avea cei mai vulnerabili, cărora autoritățile vor să le acopere aproape integral scumpirile. Cât de mare va fi cercul beneficiarilor va depinde însă de banii disponibili, inclusiv de granturile pe care guvernul încearcă să le obțină de la partenerii europeni. Premierul estimează că statul ar avea nevoie de aproximativ 3,8 miliarde de lei ca populația să nu resimtă deloc eventualele scumpiri. Tofan spune că guvernul nu dispune de o asemenea sumă. Deocamdată executivul nu a stabilit unde va trage linia și câte familii vor primi ajutor. Premierul spune că sunt analizate mai multe scenarii în funcție de gradul de vulnerabilitate și de suma care va putea fi alocată. O parte din bani ar putea veni din exterior. Guvernul încearcă să convingă partenerii europeni să ofere granturi pentru finanțarea compensațiilor. Premierul a mai declarat că nu se așteaptă la scumpiri până la sfârșitul anului, deși situația va depinde de evoluția prețurilor la energie. Anul trecut compensațiile au ajuns la aproape 80% dintre gospodăriile potențiale eligibile, potrivit premierului. Din aproximativ 800.000 de gospodării, au fost ajutate 621.000. Guvernul împarte banii pentru a atrage profesorii în colegiile și școlile profesionale din țară. Tinerii de până la 35 de ani care vor dori să profeseze în astfel de instituții din afara municipiului Chișinău vor beneficia în acest an de indemnizații unice de încadrare în câmpul muncii, de la 160.000 până la 375.000 de lei, în funcție de specialitatea și localitatea aleasă. Aceștia vor fi obligați însă să activeze cel puțin 5 ani în funcție și instituția în care au fost repartizați. Banii vor fi oferiți în două tranșe egale, prima după 6 luni, iar cealaltă după 18 luni de activitate. Potrivit Ministerului Educației, în prezent în școli profesionale și colegii. Există 145 de locuri vacante pentru funcția de profesor, maestru și instructor. Per general, însă, în tot sistemul de învățământ din țară, lipsesc peste 1500 de cadre didactice. Tot mai mulți tineri aleg să studieze în țară. Universitățile din Republica Moldova au înregistrat o creștere de 5,2% a numărului de studenți față de anul trecut, depășind 22.200 de înmatriculări după primele două tururi. Datele Ministerului Educației și Cercetării arată un grad de acoperire a locurilor bugetare de 84% la licență și de 89% la masterat. La programele de licență și studii integrate au fost înmatriculate circa 17.000 de studenți, cu 999 mai mulți față de primele două tururi ale anului trecut. Totodată, la studiile de masterat au fost admiși peste 5.200 de studenți, în creștere cu 149 comparativ cu anul 2025. Dintre lucrurile finanțate de la bugetul de stat, 4.528 au fost ocupate de licență și studii integrate, iar 2.478 la masterat. Candidații înmatriculați în primele două etape sau cei care doresc să participe la concursul suplimentar pot depune dosarele în perioada 1-30 septembrie curent, anunță Ministerul Educației. Vineri 28 august scăpăm de ploi. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu anunță o zi stabilă cu un cer care se va degaja treptat. Maximele termice sunt în creștere ușoară, iar soarele își va face apariția printre nori, oferind condiții excelente pentru începutul de weekend. În nordul țării, minimele din timpul nopții vor coborî până la plus 12 grade Celsius, iar ziua termometrele vor indica o maximă plăcută de plus 22 de grade. În centru și în capitală, cerul va fi parțial noros în prima parte a zilei, devenind complet senin spre seară. Temperatura maximă va urca până la plus 24 de grade Celsius, iar minima va fi de plus 13 grade. La sud, vremea va fi ceva mai caldă, se vor înregistra până la plus 25 de grade Celsius la amiază, cu un cer mai mult senin și atmosferă de vară blândă. Vântul suflă din sectorul nordic, cu o viteză moderată. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Lasă-mă în visul tău de fară, privirea ta o chem să râde seară, dar nu mai pot să schimb ceva.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Liderii Republicii Moldova, României și Ucrainei au reafirmat la Chișinău angajamentul pentru consolidarea cooperării în domeniul securității, infrastructurii și integrării europene. Maia Sandu, Nicușor Dan și Volodymyr Zelensky au discutat despre aceste priorități în cadrul reuniunii trilaterale, desfășurate în contextul marcării a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. La conferința de presă susținută după întrevedere, Maia Sandu a declarat că prezența celor doi lideri la Chișinău de ziua independenței are o semnificație aparte. Ea a remarcat că în urmă cu 35 de ani cele trei țări se confruntau cu dificultăți economice majore, iar astăzi România este membra UE și NATO. Ucraina se apără în fața agresiunii ruse, iar Republica Moldova negociază aderarea la UE. Referindu-se la independență, șefa statului a spus că aceasta înseamnă dreptul unei țări de a-și alege partenerii, aliații și direcția de dezvoltare, de a-și comercializa produsele pe piețele pe care le alege și de a fi tratate ca un partener. Maia Sandu a menționat încălcările spațiului aerian al Republicii Moldova și României și necesitatea consolidării apărării antiaeriene și a cooperării regionale. Ea a pledat și pentru o mai bună conectare a celor trei țări prin infrastructură rutieră, feroviară și energetică, precum și pentru cooperarea în protejarea frontierelor și supravegherea spațiului aerian. La rândul său, Volodymyr Zelensky a declarat că participarea sa la evenimentele de la Chișinău reprezintă mai mult decât un gest simbolic. În opinia sa, în contextul amenințărilor ruse, statele din regiune trebuie să coopereze pentru a-și consolida securitatea, independența și reziliența. Președintele Zelensky a declarat că Republica Moldova, România și Ucraina sunt aliați naturali și a pledat pentru aprofundarea cooperării dintre cele trei state în toate domeniile. Nicușor Dan a reafirmat sprijinul României pentru Ucraina și a condamnat agresiunea Federației Ruse. Președintele român a spus că reuniunea trilaterală demonstrează responsabilitatea comună a celor trei state pentru securitatea regiunii. Potrivit lui, discuțiile au vizat proiecte comune de infrastructură și energie, precum și modalități de răspuns la amenințările cu care se confruntă cele trei țări. Președintele român a menționat programul SAFE, prin care România va dezvolta o conexiune de autostradă cu Republica Moldova și Ucraina pentru îmbunătățirea legăturilor terestre dintre cele trei state. Un alt subiect abordat a fost parcursul european al Republicii Moldova și Ucrainei. Nicușor Dan a reiterat sprijinul României pentru aderarea celor două țări la Uniunea Europeană, iar Maia Sandu și Volodymyr Zelensky au reafirmat obiectivul integrării europene. Guvernul a prelungit cu 30 de zile starea de alertă în sectorul energetic și în domeniul hidrologic. Măsura a intrat în vigoare din 27 august și este motivată prin riscurile privind aprovizionarea cu produse petroliere și energie electrică, precum și prin condițiile hidrologice nefavorabile. În sectorul energetic, autoritățile invocă perturbările transportului maritim prin strâmtoarea Ormuz și Marea Roșie, blocajele logistice din bazinul Mării Negre, reducerea capacității de transport pe Dunăre și canalul Sulina, precum și riscul unui deficit de produse petroliere pe piața internă. Potrivit proiectului, stocurile comerciale de motorină au scăzut de la nivelul echivalent a 17,6 zile de consum pe 29 iunie la 6,9 zile pe 24 iulie. Situația este influențată și de nivelul scăzut al Dunării. Capacitatea de încărcare a barajelor a coborât la aproximativ 900 de tone, față de 2.500 de tone în condiții obișnuite. În prima jumătate a lunii august, consumul de energie electrică a fost acoperit integral, însă importurile au reprezentat între 58% și 79% din necesarul zilnic, în funcție de producția locală din surse regenerabile. Un alt risc îl reprezintă seceta și nivelurile hidrologice reduse. În primul semestru, producția hidro din sursele regenerabile a fost cu aproximativ 55% sub media perioadei 2021-2025. Potrivit autorităților, menținerea acestor condiții poate afecta disponibilitatea energiei electrice la nivel regional și poate crește presiunea asupra importurilor și prețurilor. Pe durata stării de alertă, Ministerul Energiei împreună cu Agenția Națională pentru Reglementare Energetică va putea aplica măsuri în funcție de evoluția situației, iar Comisia Națională de Management al Crizelor va coordona gestionarea crizei energetice. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 15 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 28 de bani. Meteo. Pentru vineri 28 august, meteorologii anunță o zi stabilă cu un cer variabil mai mult senin și fără precipitații în zona centrală. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperatura maximă va urca la amiază până la valoarea confortabilă de plus 23 plus 26 de grade Celsius. Vântul suflă din sectorul nordic, fiind în general slab până la moderat, cu viteze de până la 19-20 km la oră. În Chișinău, la noapte, cerul va rămâne predominant senin. Temperatura minimă va coborî până la plus 11 plus 13 grade Celsius. Vântul se va domoli aproape complet, suflând slab din direcția nord-vest cu doar 5-7 km la oră. Spre dimineață, izolat în zonele joase din jurul capitalei, s-ar putea forma o ușoară ceață. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.media.

0: intimitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dent Park, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Inga Mif Sud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta. Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: date.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar-fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz, ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski, în medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus, cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți! Ai data! Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
2: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Ai zbura, nu vreau să cunoști lumea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce. Și îți cer, rămâi unica.

0: proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
1: Chișinău, premieră urbană. Arta, oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
2: Salutare, dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei! Sunt Daria și vă urez bun găsit la cea de-a 7-a ediție a emisiunii Chișinău Premieră Urbană. Suntem în pragul uneia dintre cele mai sfinte și înălțătoare sărbători naționale, Ziua Limbii Române, celebrată de fiecare dată cu multă demnitate și mândrie pe 31 august. Limba noastră este comoara care ne unește, este tezaurul în care s-au păstrat istoria, bucuriile și dorurile acestui neam. Așa cum spunea marele poet Nichita Stănescu, a vorbit despre limba în care gândește, a gândit. Gândire nu se poate face decât în limba ta, este ca o duminică. Limba română este patria mea. Primăria Municipiului Chișinău aduce un profund omagiu graiului matern și vă invită să celebrăm împreună prin muzică, poezie, cultură și tradiții valorile care ne definesc. Despre programul de excepție pregătit pentru această sărbătoare națională, dar și despre evenimentele speciale din acest sfârșit de săptămână, aflăm chiar acum.
1: Chișinău, premieră urbană.
2: Pe 31 august, inima capitalei va bate în ritmul muzicii simfonice, al poeziei și al tradițiilor noastre strămoșești. Primăria Municipiului Chișinău pregătește un eveniment de o ținută artistică deosebită pe strada pietonală Eugen Doga. Pentru a ne transmite un mesaj de felicitare și a ne oferi toate detaliile despre acest regal cultural, îl avem alături de noi pe viceprimarul Municipiului Chișinău, domnul Victor Pruteanu. Bun găsit, domnule viceprimar!
3: Stimați chișinăuieni! În numele Primăriei Municipiului Chișinău și al întregii echipe municipale, vă adresez cele mai calde felicitări cu ocazia frumoasei sărbători naționale, Ziua Limbii Române. Graiul matern este vatra identității noastre, este comoara spirituală care ne unește și ne oferă tărie. Să purtăm mereu, cu mândrie și respect, limba română în suflet, dăruind-o cu dragoste generațiilor viitoare. Marea sărbătoare de 31 august este un moment de profundă comuniune. Sub genericul Limba Română, Sufletul Neamului, Primăria Municipiului Chișinău îi invită pe toți locuitorii și oaspeții capitalei, începând cu ora 19:00, pe strada pietonală Eugen Doga, la un spectacol literar-muzical de o valoare artistică excepțională. Pe aceeași scenă vor evolua nume de referință ale culturii noastre. Orchestra simfonică condusă de dirijorul Dumitru Cârciumaru și capela corală academică Doina, sub bagheta doamnei Ilona Stepan. Publicul se va bucura de vocile inconfundabile ale artiștilor Mariana Bulicanul, Dumitru Mâțu, Natalia Tanasiciuc, Mihai Gandraman, Valeria Pronina, Vecislav Timofti, Adriana Babin, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Tania Cergă, Nicu Țernă, Vitalia Todirașcu, Dana Marchitan, Cristofor Aldea Teodorovici, Brio Sonores și mulți, mulți alții. De asemenea, spectacolul va fi îmbogățit de recitalurile actorilor Nicolae Jelescu, Nicu Țurcanu, Cristian Peripeliuc, Valentin Delinski, Lilia Cazacu, Eugen Matkovski, Mariana Bratu, Victoria Țurcanu, Olesia Stăvilă, Mihaela Popescu, Radu Moraru, Cătălina Lungu și Nicoleta Zghibarță, dar și ale altor oameni îndrăgiți de cultură. Într-o scenografie și regie semnată de doamna Lidia Panfil, cu prezentarea asigurată de Eugen Botnaru și Mihaela Strâmbean. Iar sărbătoarea nu se oprește doar pe scenă. Vizitatorii vor putea admira creațiile meșterilor populari, vor găsi produse autohtone și bucate tradiționale. Vă așteptăm pe toți să celebrăm împreună ceea ce ne unește. Ziua Limbii Române!
2: Vă mulțumim, domnule viceprimar, pentru acest mesaj cald și pentru informațiile oferite. Așadar, pe 31 august de la ora 19, ne dăm întâlnire pe strada pietonală Eugen Doga pentru a trăi împreună emoția Zilei Limbii Române.
1: Chișinău, premieră urbană.
2: Iar acum trecem la agenda celor mai importante manifestări culturale. Pe lângă agenda acestui sfârșit de săptămână cu proiectul Dialog între generații, sâmbătă de la 16 în grădina publică Ștefan cel Mare și proiecțiile cinema în aer liber de la 20:30, Primăria Capitalei vă invită cu un accent deosebit la un regal muzical de excepție. De asemenea, pe plan sportiv, Direcția Generală Educației, Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău, în parteneriat cu Federația Sporturilor pentru Persoane cu Dizabilități Locomotorii, vă invită duminică 30 20 august 2026 la Chișinău Arena, sala mică unde se va desfășura turneul internațional de Para Powerlifting, un eveniment de amploare ce va reuni aproximativ 120 de sportivi din țări precum Franța, Polonia, Estonia și Moldova. Competițiile începând de la ora 10, iar deschiderea oficială având loc la ora 13. Duminică 6 septembrie de la ora 18, Teatrul Verde devine scena unui eveniment jubiliar de mare amploare, concertul aniversar Constantin Rusnac. Maestrul Constantin Rusnac este o personalitate marcantă a culturii noastre, maestru în artă, folclorist și compozitor, ale cărui lucrări au marcat generații întregi și au dus faima muzicii noastre peste hotare. Pentru a-i celebra creația și amprenta valoroasă lăsată în patrimoniul național, Primăria Municipiului Chișinău reunește pe scena Teatrului Verde colective artistice de elită. Orchestra Simfonică Națională Teleradio Moldova, condusă de maestrul Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova. Spectacolul va fi încununat de evoluția unor îndrăgiți interpreți de muzică clasică și ușoară. Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Cătălin Josan, Lenuța Burghilă și mulți alți invitați speciali. Va fi o seară sublimă în aer liber, plină de armonie, emoție și recunoștință pentru tot ce a creat maestrul Rusnac. Accesul la acest concert jubiliar, dar și la toate evenimentele municipale, este absolut gratuit.
1: Chișinău, premieră urbană.
2: Dragi chișinăuieni, să purtăm cu mândrie limba română în suflet, să ne bucurăm de muzică, cultură și de momente frumoase petrecute alături de cei dragi. Informații suplimentare și agenda detaliată a tuturor manifestărilor sunt disponibile pe paginile oficiale ale Primăriei Municipiului Chișinău. Sunt Daria și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim vinerea viitoare pe frecvența 90,7 FM Radio Aquarel și pe paginile de rețele sociale ale proiectului Chișinău Premieră Urbană. Să aveți o sărbătoare binecuvântată și un weekend minunat. Pe curând!
1: Chișinău, premieră urbană. Arta, oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
0: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.

0: sănătate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
0: Публицитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: securitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
4: Aquarel 90.7.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Liderii Republicii Moldova, României și Ucrainei au reafirmat la Chișinău angajamentul pentru consolidarea cooperării în domeniul securității, infrastructurii și integrării europene. Maia Sandu, Nicușor Dan și Volodymyr Zelensky au discutat despre aceste priorități în cadrul reuniunii trilaterale, desfășurate în contextul marcării a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. La conferința de presă susținută după întrevedere, Maia Sandu a declarat că prezența celor doi lideri la Chișinău de ziua independenței are o semnificație aparte. Ea a remarcat că în urmă cu 35 de ani cele trei țări se confruntau cu dificultăți economice majore, iar astăzi România este membra a UE și NATO. Ucraina se apără în fața agresiunii ruse, iar Republica Moldova negociază aderarea la UE. Referindu-se la independență, șefa statului a spus că aceasta înseamnă dreptul unei țări de a-și alege partenerii, aliații și direcția de dezvoltare, de a-și comercializa produsele pe piețele pe care le alege și de a fi tratate ca un partener. Maia Sandu a menționat încălcările spațiului aerian al Republicii Moldova și României și necesitatea consolidării apărării antiaeriene și a cooperării regionale. Ea a pledat și pentru mai bună conectare a celor trei țări prin infrastructură rutieră, feroviară și energetică, precum și pentru cooperarea în protejarea frontierelor și supravegherea spațiului aerian. La rândul său, Volodymyr Zelensky a declarat că participarea sa la evenimentele de la Chișinău reprezintă mai mult decât un gest simbolic. În opinia sa, în contextul amenințărilor ruse, statele din regiune trebuie să coopereze pentru a-și consolida securitatea, independența și reziliența. Președintele Zelensky a declarat că Republica Moldova, România și Ucraina sunt aliați naturali și a pledat pentru aprofundarea cooperării dintre cele trei state în toate domeniile. Nicușor Dan a reafirmat sprijinul României pentru Ucraina și a condamnat agresiunea Federației Ruse. Președintele român a spus că reuniunea trilaterală demonstrează responsabilitatea comună a celor trei state pentru securitatea regiunii. Potrivit lui, discuții l-au vizat proiecte comune de infrastructură și energie, precum și modalități de răspuns la amenințările cu care se confruntă cele trei țări. Președintele român a menționat programul SAFE, prin care România va dezvolta o conexiune de autostradă cu Republica Moldova și Ucraina pentru îmbunătățirea legăturilor terestre dintre cele trei state. Un alt subiect abordat a fost parcursul european al Republicii Moldova și Ucrainei. Nicușor Dan a reiterat sprijinul României pentru aderarea celor două țări la Uniunea Europeană, iar Maia Sandu și Volodymyr Zelensky au reafirmat obiectivul integrării europene. Guvernul a prelungit cu 30 de zile starea de alertă în sectorul energetic și în domeniul hidrologic. Măsura a intrat în vigoare din 27 august și este motivată prin riscurile privind aprovizionarea cu produse petroliere și energie electrică, precum și prin condițiile hidrologice nefavorabile. În sectorul energetic, autoritățile invocă perturbările transportului maritim prin strâmtoarea Ormuz și Marea Roșie, blocajele logistice din bazinul Mării Negre, reducerea capacității de transport pe Dunăre și canalul Sulina, precum și riscul unui deficit de produse petroliere pe piața internă. Potrivit proiectului, stocurile comerciale de motorină au scăzut de la nivelul echivalent a 17,6 zile de consum pe 29 iunie la 6,9 zile pe 24 iulie. Situația este influențată și de nivelul scăzut al Dunării. Capacitatea de încărcare a barajelor a coborât la aproximativ 900 de tone, față de 2.000-2.500 de tone în condiții obișnuite. În prima jumătate a lunii august, consumul de energie electrică a fost acoperit integral, însă importurile au reprezentat între 58% și 79% din necesarul zilnic, în funcție de producția locală din surse regenerabile. Un alt risc îl reprezintă seceta și nivelurile hidrologice reduse. În primul semestru, producția hidro din sursele regenerabile a fost cu aproximativ 55% sub media perioadei 2021-2025. Potrivit autorităților, menținerea acestor condiții poate afecta disponibilitatea energiei electrice la nivel regional și poate crește presiunea asupra importurilor și prețurilor. Pe durata stării de alertă, Ministerul Energiei împreună cu Agenția Națională pentru Reglementare Energetică va putea aplica măsuri în funcție de evoluția situației, iar Comisia Națională de Management al Crizelor va coordona gestionarea crizei energetice. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 15 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 28 de bani. Meteo. Pentru vineri 28 august, meteorologii anunță o zi stabilă cu un cer variabil mai mult senin și fără precipitații în zona centrală. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperatura maximă va urca la amiază până la valoarea confortabilă de plus 23 plus 26 de grade Celsius. Vântul suflă din sectorul nordic, fiind în general slab până la moderat, cu viteze de până la 19-20 km la oră. În Chișinău, la noapte, cerul va rămâne predominant senin. Temperatura minimă va coborî până la plus 11 plus 13 grade Celsius. Vântul se va domoli aproape complet, suflând slab din direcția nord-vest, cu doar 5-7 km la oră. Spre dimineață, izolat în zonele joase din jurul capitalei, s-ar putea forma o ușoară ceață. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.media.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: state. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dentpark, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Inga Mifsud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
2: 90,7 FM.
0: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: Aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.
1: Publicitate.
2: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. iData. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc. Primăria Municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnac. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prin dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocari. Invitați speciali: Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Gicu Cimbir, Lenuța Burghilă, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnac și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnac. Intrarea este liberă.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

sunt doar uneori căscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13.

V-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Peste 2000 de militari și reprezentanții structurilor de forță au defilat în centrul capitalei în cadrul paradei consacrate celor 35 de ani de la proclamarea independenței. În cadrul evenimentului a fost prezentate și peste 100 de unități de tehnică militară și specială. La paradă au participat președinta Maia Sandu, comandant suprem al forțelor armate și președintele României Nicușor Dan. Parada s-a desfășurat pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sânt, unde au defilat contingente ale Ministerului Apărării, Statului Major al Apărării, Academiei Militare Alexandru cel Bun și Colegiului Militar, precum și reprezentanții structurilor Ministerului Afacerilor Interne. Coloana de tehnică militară a inclus vehicule Humve, transportatoare blindate Pirana, automașini Man și camioane tactice Zetrus, utilizate pentru transportul și protecție efectivelor, cercetare, evacuare medicală și asigurare logistică. La defilare s-au alăturat și veterani ai Armatei Naționale și ai Ministerului Afacerilor Interne, care au luptat în războiul de pe Nistru. De asemenea, la eveniment au participat militari din 9 țări partenere: România, Ucraina, Italia, Franța, Cehia, Lituania, Statele Unite ale Americii, Germania și Polonia. Tot mai mulți tineri aleg să studieze în țară. Universitățile din Republica Moldova au înregistrat o creștere de 5,2% a numărului de studenți față de anul 2025, depășind 22.000 de înmatriculări după primele două tururi. Datele Ministerului Educației și Cercetării arată un grad de acoperire a locurilor bugetare de 84% la licență și de 89% la masterat. La programele de licență și studii integrate au fost înmatriculați 16.924 de studenți, cu 999 mai mulți față de primele două tururi ale anului trecut. Totodată, la studiile de masterat au fost admiși 5.276 de studenți, în creștere cu 149 comparativ cu anul trecut. Dintre locurile finanțate de la bugetul de stat, peste 4.500 au fost ocupate la licență și studii generale, iar 2.478 la masterat. Candidații înmatriculați în primele două etape sau cei care doresc să participe la concursul suplimentar pot depune dosarele în perioada 1-30 septembrie, anunță Ministerul Educației și Cercetării. În cadrul etapei a treia, candidatul va putea depune dosarul în original la o singură instituție de învățământ superior pentru un singur program de studii, o singură formă de învățământ și o singură formă de finanțare. Datele candidatului vor fi introduse în sistemul de admitere de către reprezentantul autorizat al universității. Potrivit Ministerului Educației, creșterea interesului pentru universitățile autohtone se datorează și investițiilor constante în modernizarea spațiilor de studii. Doar în anul 2025 au fost renovate și echipate 52 de laboratoare și centre de cercetare, alături de aproape 50 de săli de curs și spații multifuncționale. Totodată au fost actualizate conținuturile didactice pentru 34 de programe de licență și 43 de programe de masterat. Mai puțin timp pierdut la vamă pentru cei care călătoresc cu sume mari de bani. Persoanele care intră sau ies din Republica Moldova cu 10.000 de euro sau mai mult pot completa din timp online declarația obligatorie privind valorile valutare. Documentul poate fi depus înainte de a ajunge la postul vamal. Potrivit unui comunicat al serviciului vamal, declarația poate fi completată pe platforma ecustomos.rade.gov.md, de pe telefon, tabletă sau computer. După depunere, sistemul atribuie un număr care trebuie comunicat funcționarului vamal pentru identificarea declarației. Declararea în scris este obligatorie pentru cei care transportă 10.000 de euro sau mai mult, inclusiv echivalentul în alte valute, per persoană. Pentru sumele mai mici de 10.000 de euro, declarația scrisă nu este obligatorie. Totuși, călătorul trebuie să spună ce sumă transportă dacă este întrebat de funcționarul vamal. Banii care trebuie declarați, dar nu au fost, pot fi ridicați și confiscați. Persoanele riscă și amenzi între 5.000 și 60.000 de lei în funcție de suma nedeclarată. Pentru vineri 28 august, meteorologii anunță o zi stabilă cu un cer variabil mai mult senin și fără precipitații în zona centrală. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperatura maximă va urca la amiază până la valoarea confortabilă de plus 23 plus 26 de grade Celsius. Vântul suflă din sectorul nordic, fiind în general slab până la moderat, cu viteze de până la 19-20 km la oră. În Chișinău, la noapte, cerul va rămâne predominant senin. Temperatura minimă va coborî până la plus 11 plus 13 grade Celsius. Vântul se va domoli aproape complet, suflând slab din direcția nord-vest, cu doar 5-7 km la oră. Spre dimineață, izolat în zonele joase din jurul capitalei, s-ar putea forma o ușoară ceață. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM.
2: 10 vieți, una poate e a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate cândva.

0: date.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
3: Primăria Municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnac. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prim dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocari. Invitați speciali: Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Gicu Cimbir, Lenuța Burghilă, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnac și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnac. Intrarea este liberă.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 14. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dent Park, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Inga Mifsud, Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta. Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
2: Dolly Parton, una dintre cele mai iubite și influente artiste din istoria muzicii country, a murit la vârsta de 80 de ani. Nepotul său a confirmat vestea după aproape 7 decenii în care Dolly Parton a fost prezentă în muzică, film, televiziune și numeroase proiecte caritabile. Dispariția artistei vine la doar câteva zile după ce aceasta vorbea public despre problemele sale de sănătate și despre perioada dificilă prin care trecea. Pe 21 august, într-un interviu acordat presei americane, Parton recunoștea că trecea prin momente grele din punct de vedere medical după ce, în ultimul an și jumătate, sănătatea sa îi deduse mai multe motive de jurare. Până în acest moment, familia nu a oferit o cauză exactă a morții. Dolly Parton a continuat să muncească aproape până la final, în ciuda problemelor de sănătate. Artista și amânase și ulterior și anulase rezidența din Las Vegas, după ce a întâmpinat mai multe dificultăți medicale. Printre problemele despre care a vorbit s-au numărat episoade de amețeală și deshidratare, dar și alte probleme care au necesitat tratament și o perioadă de recuperare. În ultimele luni, Parton a fost nevoită să renunțe la mai multe apariții publice. La doar o săptămână după nunta lor discretă, Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez ar fi făcut un pas important pentru familie. Se spune că soția lui Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, i-ar fi adoptat pe cei 3 copii mai mari ai fotbalistului, la doar o săptămână după ce cei doi s-au căsătorit. Proaspeții căsătoriți ar fi făcut astfel un nou pas important în relația lor, Ronaldo oficializând statutul Georginei de mamă adoptivă a celor 3 copii. Georgina, vârstă de 32 de ani, și Ronaldo, de 41 de ani, au devenit părinții Alanei în 2017. Ulterior, în 2022, au venit pe nume Bella și fratele ei, Jamon, care din nefericire a murit la naștere. Procedura s-ar fi desfășurat sub forma unor adopții secrete, deoarece cuplul ar fi ales să rezolve toate formalitățile departe de atenția publicului. De când formează un cuplu cu Ronaldo, Georgina a avut o relație apropiată cu toți copiii săi și i-a tratat întotdeauna ca pe proprii copii. Georgina a studiat recent că ar fi devenit mama adoptivă a lui Cristiano Junior după ce l-a numit fiul său într-o postare emoționată publicată în august pe Instagram. 51 de ani, Andrea Marin se bucură de rezultatele transformării sale fizice și nu ezită să le împărtășească celor care o urmăresc. Vedeta a publicat recent mai multe imagini realizate în cadrul unei ședințe foto în care poartă o rochie neagră din dantelă cu o croială ce îi evidențiază silueta. Noua apariție a tras imediat atenția fanilor din mediul online. După ce a slăbit peste 20 de kilograme, Andrea Marin afișează o formă fizică de invidiat și pare mai încrezătoare ca oricând. Vedeta continuă să urmeze un stil de viață echilibrat. Andrea Marin spune că rezultatele nu sunt păstrate prin diete drastice, ci prin consecvență, mișcare și moderație. Chiar dacă disciplina face parte din rutina sa, prezentatoarea recunoaște că există și zile în care simte nevoia să se oprească și să se odihnească. În privința sportului, Andrea Marin nu urmărește performanța, ci își dorește să-și păstreze sănătatea, mobilitatea și energia. Antrenamentele sale au o intensitate moderată și includ circuite cu exerciții diferite pentru a lucra toate grupele musculare și pentru a evita monotonia. Andrei Bălan și soțul ei, Victor Cornea, se relaxează într-o vacanță însorită în Grecia. Artista și jucătorul de tenis au împărtășit cu urmăritorii lor de pe rețelele de socializare mai multe imagini din escapada lor. Cei doi au explorat până acum mai multe plaje din Grecia, cum ar fi Mirtos, Assos și Virtus, și încă își mai doresc să descopere și altele. În mesajul în care a făcut mărturisiri despre vacanța lor, artista a vorbit și despre importanța folosirii protecției solare, mai cu seamă în timpul verii, când expunerea la soare este mult mai ridicată. Andrei Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios pe 10 mai și au sărbătorit alături de familie, prieteni și numeroși invitați apropiați. Evenimentul a avut loc pe malul lacului Bufta, pe pontonul în aer liber. De ulterior, cei doi s-au distrat la petrecerea fastuoasă în compania celor 250 de invitați.
0: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel FM.

0: Publicitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine. Și se pare viața e ca un drum spre mare, unii s-au pornit pe jos, alții

0: Este ora 15.
1: Ora după ora.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
3: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
4: Salutare, dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei! Sunt Daria și vă urez bun găsit la cea de-a 7-a ediție a emisiunii Chișinău Premieră Urbană. Suntem în pragul uneia dintre cele mai sfinte și înălțătoare sărbători naționale, Ziua Limbii Române, celebrată de fiecare dată cu multă demnitate și mândrie pe 31 august. Limba noastră este comoara care ne unește, este tezaurul în care s-au păstrat istoria, bucuriile și dorurile acestui neam. Așa cum spunea marele poet Nichita Stănescu, a vorbit despre limba în care gândește, a gândit. Gândire nu se poate face decât în limba ta, este ca o duminică. Limba română este patria mea. Primăria Municipiului Chișinău aduce un profund omagiu graiului matern și vă invită să celebrăm împreună prin muzică, poezie, cultură și tradiții valorile care ne definesc. Despre programul de excepție pregătit pentru această sărbătoare națională, dar și despre evenimentele speciale din acest sfârșit de săptămână, aflăm chiar acum.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Pe 31 august, inima capitalei va bate în ritmul muzicii simfonice, al poeziei și al tradițiilor noastre strămoșești. Primăria Municipiului Chișinău pregătește un eveniment de o ținută artistică deosebită pe strada pietonală Eugen Doga. Pentru a ne transmite un mesaj de felicitare și a ne oferi toate detaliile despre acest regal cultural, îl avem alături de noi pe viceprimarul Municipiului Chișinău, domnul Victor Pruteanu. Bun găsit, domnule viceprimar!
5: Stimați chișinăuieni! În numele Primăriei Municipiului Chișinău și al întregii echipe municipale, vă adresez cele mai calde felicitări cu ocazia frumoasei sărbători naționale, Ziua Limbii Române. Graiul matern este vatra identității noastre, este comoara spirituală care ne unește și ne oferă tărie. Să purtăm mereu, cu mândrie și respect, limba română în suflet, dăruind-o cu dragoste generațiilor viitoare. Marea sărbătoare de 31 august este un moment de profundă comuniune. Sub genericul Limba Română, Sufletul Neamului, Primăria Municipiului Chișinău îi invită pe toți locuitorii și oaspeții capitalei, începând cu ora 19:00, pe strada pietonală Eugen Doga, la un spectacol literar-muzical de o valoare artistică excepțională. Pe aceeași scenă vor evolua nume de referință ale culturii noastre. Orchestra simfonică condusă de dirijorul Dumitru Cârciumaru și capela corală academică Doina, sub bagheta doamnei Ilona Stepan. Publicul se va bucura de vocile inconfundabile ale artiștilor Mariana Bulicanul, Dumitru Mâțu, Natalia Tanasiciuc, Mihai Gandraman, Valeria Pronina, Veceslav Timofti, Adriana Babin, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Tania Cergă, Nicu Țernă, Vitalia Todirașcu, Dana Marchitan, Cristofor Aldea Teodorovici, Brio Sonores și mulți, mulți alții. De asemenea, spectacolul va fi îmbogățit de recitalurile actorilor Nicolae Jelescu, Nicu Țurcanu, Cristian Peripeliuc, Valentin Delinski, Lilia Cazacu, Eugen Matkovski, Mariana Bratu, Victoria Țurcanu, Olesia Stăvilă, Mihaela Popescu, Radu Moraru, Cătălina Lungu și Nicoleta Zghibarță, dar și ale altor oameni îndrăgiți de cultură. Într-o scenografie și regie semnată de doamna Lidia Panfil, cu prezentarea asigurată de Eugen Botnaru și Mihaela Strâmbean. Iar sărbătoarea nu se oprește doar pe scenă. Vizitatorii vor putea admira creațiile meșterilor populari, vor găsi produse autohtone și bucate tradiționale. Vă așteptăm pe toți să celebrăm împreună ceea ce ne unește. Ziua Limbii Române!
4: Vă mulțumim, domnule viceprimar, pentru acest mesaj cald și pentru informațiile oferite. Așadar, pe 31 august de la ora 19, ne dăm întâlnire pe strada pietonală Eugen Doga pentru a trăi împreună emoția Zilei Limbii Române.
3: Chișinău. Premieră urbană.
4: Iar acum trecem la agenda celor mai importante manifestări culturale. Lângă agenda acestui sfârșit de săptămână cu proiectul Dialog între generații, sâmbătă de la 16, în grădina publică Ștefan cel Mare și proiecțiile cinema în aer liber de la 20:30, Primăria Capitalei vă invită cu un accent deosebit la un regal muzical de excepție. De asemenea, pe plan sportiv, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău, în parteneriat cu Federația Sporturilor pentru Persoane cu Dizabilități Locomotorii, vă invită duminică 30 august 2026 la Chișinău Arena, sala mică unde se va desfășura turneul internațional de Para Power Lifting, un eveniment de amploare ce va reuni aproximativ 120 de sportivi din țări precum Franța, Polonia, Estonia și Moldova. Competițiile începând de la ora 10, iar deschiderea oficială având loc la ora 13. Duminică 6 septembrie de la ora 18, Teatrul Verde devine scena unui eveniment jubiliar de mare amploare, concertul aniversar Constantin Rusnak. Maestrul Constantin Rusnak este o personalitate marcantă a culturii noastre, maestru în artă, folclorist și compozitor, ale cărui lucrări au marcat generații întregi și au dus faima muzicii noastre peste hotare. Pentru a-i celebra creația și amprenta valoroasă lăsată în patrimoniul național, Primăria Municipiului Chișinău reunește pe scena Teatrului Verde colective artistice de elită. Orchestra Simfonică Națională Teleradio Moldova, condusă de maestrul Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova. Spectacolul va fi încununat de evoluția unor îndrăgiți interpreți de muzică clasică și ușoară: Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Alona Triboi, Cătălin Josan, Lenuța Burghilă și mulți alți invitați speciali. Va fi o seară sublimă în aer liber, plină de armonie, emoție și recunoștință pentru tot ce a creat maestrul Rusnak. Accesul la acest concert jubiliar, dar și la toate evenimentele municipale, este absolut gratuit.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Dragi chișinăuieni, să purtăm cu mândrie limba română în suflet, să ne bucurăm de muzică, cultură și de momente frumoase petrecute alături de cei dragi. Informații suplimentare și agenda detaliată a tuturor manifestărilor sunt disponibile pe paginile oficiale ale Primăriei Municipiului Chișinău. Sunt Daria și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim vinerea viitoare pe frecvența 90,7 FM Radio Aquarel și pe paginile de rețele sociale ale proiectului Chișinău Premieră Urbană. Să aveți o sărbătoare binecuvântată și un weekend minunat. Pe curând!
3: Chișinău, premieră urbană. Arta, oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.

0: Publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
4: Dragostea, dragostea, e la 90,7.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-078-887.
3: E vara! La

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16.

V-am găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Peste 2000 de militari și reprezentanții structurilor de forță au defilat în centrul capitalei în cadrul paradei consacrate celor 35 de ani de la proclamarea independenței. În cadrul evenimentului au fost prezentate și peste 100 de unități de tehnică militară și specială. La paradă au participat președinta Maia Sandu, comandant suprem al forțelor armate și președintele României Nicușor Dan. Parada s-a desfășurat pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sânt, unde au defilat contingente ale Ministerului Apărării, Statului Major al Apărării, Academiei Militare Alexandru cel Bun și Colegiului Militar, precum și reprezentanții structurilor Ministerului Afacerilor Interne. Coloana de tehnică militară a inclus vehicule Humve, transportatoare blindate Pirana, automașini MAN și camioane tactice Zetrus, utilizate pentru transportul și protecție efectivelor, cercetare, evacuare medicală și asigurare logistică. La defilare s-au alăturat și veterani ai Armatei Naționale și ai Ministerului Afacerilor Interne, care au luptat în războiul de pe Nistru. De asemenea, la eveniment au participat militari din 9 țări partenere: România, Ucraina, Italia, Franța, Cehia, Lituania, Statele Unite ale Americii, Germania și Polonia. Tot mai mulți tineri aleg să studieze în țară. Universitățile din Republica Moldova au înregistrat o creștere de 5,2% a numărului de studenți față de anul 2025, depășind 22.000 de înmatriculări după primele două tururi. Datele Ministerului Educației și Cercetării arată un grad de acoperire a locurilor bugetare de 84% la licență și de 89% la masterat. La programele de licență și studii integrate au fost înmatriculați 16.924 de studenți, cu 999 mai mulți față de primele două tururi ale anului trecut. Totodată, la studiile de masterat au fost admiși 5.276 de studenți, în creștere cu 149 comparativ cu anul trecut. Dintre locurile finanțate de la bugetul de stat, peste 4.500 au fost ocupate la licență și studii generale, iar 2.478 la masterat. Candidații înmatriculați în primele două etape sau cei care doresc să participe la concursul suplimentar pot depune dosarele în perioada 1-30 septembrie, anunță Ministerul Educației și Cercetării. În cadrul etapei a treia, candidatul va putea depune dosarul în original la o singură instituție de învățământ superior pentru un singur program de studii, o singură formă de învățământ și o singură formă de finanțare. Datele candidatului vor fi introduse în sistemul de admitere de către reprezentantul autorizat al universității. Potrivit Ministerului Educației, creșterea interesului pentru universitățile autohtone se datorează și investițiilor constante în modernizarea spațiilor de studii. Doar în anul 2025 au fost renovate și echipate 52 de laboratoare și centre de cercetare, alături de aproape 50 de săli de curs și spații multifuncționale. Totodată au fost actualizate conținuturile didactice pentru 34 de programe de licență și 43 de programe de masterat. Mai puțin timp pierdut la vamă pentru cei care călătoresc cu sume mari de bani. Persoanele care intră sau ies din Republica Moldova cu 10.000 de euro sau mai mult pot completa din timp online declarația obligatorie privind valorile valutare. Documentul poate fi depus înainte de a ajunge la postul vamal. Potrivit unui comunicat al serviciului vamal, declarația poate fi completată pe platforma ecustomos.rade.gov.md, de pe telefon, tabletă sau computer. După depunere, sistemul atribuie un număr care trebuie comunicat funcționarului vamal pentru identificarea declarației. Declararea în scris este obligatorie pentru cei care transportă 10.000 de euro sau mai mult, inclusiv echivalentul în alte valute per persoană. Pentru sumele mai mici de 10.000 de euro, declarația scrisă nu este obligatorie. Totuși, călătorul trebuie să spună ce sumă transportă dacă este întrebat de funcționarul vamal. Banii care trebuie declarați, dar nu au fost, pot fi ridicați și confiscați. Persoanele riscă și amenzi între 5.000 și 60.000 de lei în funcție de suma nedeclarată. Pentru vineri 28 august, meteorologii anunță o zi stabilă cu un cer variabil mai mult senin și fără precipitații în zona centrală. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperatura maximă va urca la amiază până la valoarea confortabilă de plus 23 plus 26 de grade Celsius. Vântul suflă din sectorul nordic, fiind în general slab până la moderat, cu viteze de până la 19-20 km la oră. În Chișinău, la noapte, cerul va rămâne predominant senin. Temperatura minimă va coborî până la plus 11 plus 13 grade Celsius. Vântul se va domoli aproape complet, suflând slab din direcția nord-vest, cu doar 5-7 km la oră. Spre dimineață, izolat în zonele joase din jurul capitalei, s-ar putea forma o ușoară ceață. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dent Park, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-osmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Ingamif Sudvismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: date.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079-07-8887.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel FM.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17. Ora

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Președinta Maia Sandu califică incidentele de survolare a spațiului aerian al Republicii Moldova de către dronele rusești drept o încălcare vădită de intimidare și dă asigurări că Republica Moldova nu se va lăsa intimidată și va continua să investească în apărare. Declarația a fost făcută la o conferință de presă susținută la Chișinău alături de președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky și președintele României Nicușor Dan, aflați în Republica Moldova de ziua independenței. Spun clar și răspicat în prezența prietenilor noștri, nu ne vom lăsa intimidați, investim în apărare antiaeriană ca să ne putem apăra oamenii și infrastructură și chemăm toate țările lumii libere să ajute Ucraina să-și întărească apărarea antiaeriană acum, înaintea acestei ierni, iar noi continuăm să ne unim eforturile, a transmis șefa statului. În același timp, președinta țării a salutat prezența lui Nicușor Dan și a lui Volodymyr Zelensky la Chișinău de ziua independenței, precizând că relația cu ambele state are o importanță aparte pentru securitatea și dezvoltarea țării. Pacienții din Republica Moldova beneficiază în premieră de o soluție medicală de ultimă generație pentru cazurile complexe de reconstrucție a șoldului, sistemul modular universal pentru tumori și revizii. Utilizat cu succes în marele centre de ortopedie din Europa, a fost implementat la Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie din Chișinău. Un bărbat de 38 de ani este primul pacient care a beneficiat cu succes de această nouă tehnologie medicală. Operația a fost realizată de o echipă de medici ortopezi de la Chișinău, condusă de doctorul Alexandru Bețișor, alături de chirurgii Vitalie Iacubitski și Sergei Vladov. Dezvoltată în Germania încă din 1992, sistemul motor s-a fost gândit inițial pentru cele mai dificile situații, cazuri de cancer osos sau reparații majore la articulații unde pacienții au pierdut bucăți mari de os. Dotarea Spitalului Clinic de Traumatologie și Ortopedie cu sistemul motor s-a fost realizată cu sprijinul Ministerului Sănătății, al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină și al Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate. Această investiție marchează un salt important pentru ortopedia din Republica Moldova, sporind capacitatea spitalului de a gestiona cele mai dificile cazuri de reconstrucție osoasă și înlocuire de articulații. Datorită sistemului mutați, pacienții din Republica Moldova care se confruntă cu leziuni severe au acum acces acasă la standarde medicale de nivel european. Tinerii specialiști care aleg să lucreze în instituțiile publice de învățământ profesional, tehnic și superior vor putea primi indemnizații unice de până la 375.000 de lei. Guvernul a aprobat săptămâna aceasta extinderea mecanismului de sprijin financiar destinat până acum tinerilor specialiști din învățământul general. Ministerul Educației și Cercetării menționează că banii vor fi acordați în două tranșe, jumătate din sumă după 6 luni de activitate efectivă, iar cea de-a doua după 18 luni de activitate. De acest sprijin vor putea beneficia absolvenții debutanți cu vârstă de până la 35 de ani care dețin diplome de studii profesionale tehnice de licență, master sau doctorat. Sunt eligibile și persoanele care au obținut acte de studii peste hotare. În învățământul profesional tehnic, valoarea indemnizațiilor va fi cuprinsă între 160.000 și 375.000 de lei în funcție de nivelul studiilor, disciplina predată și localitatea în care se află instituția. Cea mai mare indemnizație va fi acordată tinerilor care vor preda discipline STEM, biologie, chimie, fizică, informatică și matematică în instituții din afara municipiului Chișinău. Totodată, în învățământul superior, indemnizația unică va fi de 200.000 de lei. În instituțiile de învățământ profesional tehnic beneficiari vor putea fi angajați ca profesori de discipline de specialitate, maestri, instructori sau profesori de discipline de cultură generală. În instituțiile de învățământ superior, aceștia vor putea ocupa funcții de asistent universitar, lector universitar sau cercetător științific. Absolvenții programelor de studii nepedagogice care vor fi angajați în învățământul profesional tehnic vor trebui să urmeze în cel mult 2 ani de la angajare un modul psihopedagogic de 60 de credite de studii. Repartizarea tinerilor specialiști va fi organizată anual de Ministerul Educației și Cercetării, care va publica funcțiile vacante. Cei interesați trebuie să aibă media generală de studii de cel puțin 7,5 și să aibă o calificare corespunzătoare funcției vacante. Meteo. În acest weekend, 29-30 august, vremea se menține caldă. Sâmbătă aerul devine considerabil mai cald. Vom avea parte de o zi frumoasă, cu un cer complet însorit și o maximă de plus 28 de grade Celsius. Vântul se domolește și va sufla slab dinspre est. Duminică, termometrele vor urca și mai mult, atingând valoarea de plus 29 de grade Celsius. Cerul va deveni parțial noros, cu apariția unor nori trecători spre seară, dar condițiile de precipitații rămân extrem de reduse. Nopțile de weekend vor fi plăcute, cu minime de plus 13 grade sâmbătă și plus 15 grade duminică. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.media.

0: pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul săptămânal de 31 august, 6 septembrie. Berbec. Săptămâna vine cu mici incidente pe plan profesional, unde o discuție purtată pe un ton nepotrivit îți poate crea antipatii. Cu toate acestea, în weekend te revigorezi complet alături de prieteni și primești o veste bună legată de o sumă mică de bani. Echilibrul este cheia. Taur. Proiectele tale stagnau de ceva vreme, însă de marți lucrurile încep să se miște în direcția dorită. Fii atent totuși la cheltuielile impulsive de la mijlocul săptămânii, pentru că riscul de a-ți da peste cap bugetul este destul de mare. Păstrează-ți calmul în familie. Gemeni. Tragerea de curtină a lunii august îți aduce un succes răsunător. Universul lucrează în favoarea ta, oferindu-ți o oportunitate profesională de neratat și o aliniere astrală de excepție pe plan financiar. Tot ce atingi în aceste zile se transformă în câștig pur. Rac. Te simți copleșit de sarcinile de la locul de muncă și s-ar putea să intri în mici conflicte cu colegii din cauza oboselii. În schimb, partenerul de viață îți oferă tot sprijinul emoțional de care ai nevoie, iar spre duminică reușești să-ți recapeți liniștea interioară. Leu. Atenția ta se împarte între rezolvarea unor hârtii administrative supărătoare și dorința de a te relaxa. Chiar dacă începutul de săptămână este încărcat și ușor stresant, spre final primești o invitație neașteptată la un eveniment unde vei face conexiuni utile. Fecioară. Este o perioadă neutră, fără mari drame, dar nici cu realizări spectaculoase. Te ocupi de rutină, îți pui treburile casnice în ordine și încerci să-ți aduni energiile. Un apel de la un vechi prieten îți poate schimba starea de spirit în bine spre mijlocul săptămânii. Balanță. Horoscopul îți rezervă un început de lună absolut spectaculos, presărat cu noroc la fiecare pas. Fie că este vorba despre o promovare, un premiu neașteptat sau rezolvarea ca prin magie a unei probleme vechi, astfel îți deschid toate ușile și îți aduc prosperitate. Scorpion. Pe plan sentimental, lucrurile scârțe ușor din cauza unor neînțelegeri mai vechi, dar pe plan financiar stai destul de bine. Reușești să economisești o sumă importantă și să-ți faci planuri clare de viitor. Nu lăsa gelozia să-ți strice ultimele zile din săptămână. Săgetător. Un proiect personal îți consumă multă energie și s-ar putea să întâmpini mici întârzieri birocratice. Din fericire, starea de sănătate este excelentă, iar optimismul tău molipsitor te ajută să treci cu zâmbetul pe buze peste orice inconvenientă de moment. Capricorn. Ai parte de o săptămână osciulantă, cu suișuri și coborâșuri. În timp ce la serviciu ești lăudat pentru eficiență, acasă pot apărea discuții aprinse legate de bani sau responsabilități. Trage aer în piept și evită deciziile radicale luate la impuls. Vărsător. Norocul te urmărește la tot pasul în această perioadă. Banii vin spre tine din surse complet neașteptate, iar pe plan amoros trăiești momente de o intensitate rară. Este momentul ideal să-ți asumi riscuri, pentru că șansele de reușită sunt maxime. Pești. Gândurile îți fug deja la vacanță, motiv pentru care ți este greu să te concentrezi la sarcinile zilnice. Deși riscul de a face mici greșeli la job este crescut, compensezi prin creativitate și reușești să ieși cu bine din orice încurcătură spre sfârșitul săptămânii. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 31 august 6 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela. Aquarel FM.
2: Vara e mai colorată cu Aquarel FM.

0: sănătate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Primăria Municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnac. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prin dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocari. Invitați speciali: Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Gicu Cimbir, Lenusa Burghilă, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnac și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnac. Intrarea este liberă.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Aquarel 90.7.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
4: Aquarel. Da.

0: Este ora 18.
1: Ora după ora.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
3: Chișinău, premieră urbană. Arta, oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
4: Salutare, dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei! Sunt Daria și vă urez bun găsit la cea de-a 7-a ediție a emisiunii Chișinău Premieră Urbană. Suntem în pragul uneia dintre cele mai sfinte și înălțătoare sărbători naționale, Ziua Limbii Române, celebrată de fiecare dată cu multă demnitate și mândrie pe 31 august. Limba noastră este comoara care ne unește, este tezaurul în care s-au păstrat istoria, bucuriile și dorurile acestui neam. Așa cum spunea marele poet Nichita Stănescu, a vorbit despre limba în care gândește, a gândit. Gândire nu se poate face decât în limba ta, este ca o duminică. Limba română este patria mea. Primăria Municipiului Chișinău aduce un profund omagiu graiului matern și vă invită să celebrăm împreună prin muzică, poezie, cultură și tradiții valorile care ne definesc. Despre programul de excepție pregătit pentru această sărbătoare națională, dar și despre evenimentele speciale din acest sfârșit de săptămână, aflăm chiar acum.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Pe 31 august, inima capitalei va bate în ritmul muzicii simfonice, al poeziei și al tradițiilor noastre strămoșești. Primăria Municipiului Chișinău pregătește un eveniment de o ținută artistică deosebită pe strada pietonală Eugen Doga. Pentru a ne transmite un mesaj de felicitare și a ne oferi toate detaliile despre acest regal cultural, îl avem alături de noi pe viceprimarul Municipiului Chișinău, domnul Victor Pruteanu. Bun găsit, domnule viceprimar!
5: Stimați chișinăuieni! În numele Primăriei Municipiului Chișinău și al întregii echipe municipale, vă adresez cele mai calde felicitări cu ocazia frumoasei sărbători naționale, Ziua Limbii Române. Graiul matern este vatra identității noastre, este comoara spirituală care ne unește și ne oferă tărie. Să purtăm mereu, cu mândrie și respect, limba română în suflet, dăruind-o cu dragoste generațiilor viitoare. Marea sărbătoare de 31 august este un moment de profundă comuniune. Sub genericul Limba Română, Sufletul Neamului, Primăria Municipiului Chișinău îi invită pe toți locuitorii și oaspeții capitalei, începând cu ora 19:00, pe strada pietonală Eugen Doga, la un spectacol literar-muzical de o valoare artistică excepțională. Pe aceeași scenă vor evolua nume de referință ale culturii noastre. Orchestra simfonică condusă de dirijorul Dumitru Cârciumaru și capela corală academică Doina, sub bagheta doamnei Ilona Stepan. Publicul se va bucura de vocile inconfundabile ale artiștilor Mariana Bulicanul, Dumitru Mâțu, Natalia Tanasiciuc, Mihai Gandraman, Valeria Pronina, Veceslav Timofti, Adriana Babin, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Tania Cergă, Nicu Țărnă, Vitalia Todirașcu, Dana Marchitan, Cristofor Aldea Teodorovici, Brio Sonores și mulți, mulți alții. De asemenea, spectacolul va fi îmbogățit de recitalurile actorilor Nicolae Jelescu, Nicu Țurcanu, Cristian Peripeliuc, Valentin Delinski, Lilia Cazacu, Eugen Matkovski, Mariana Bratu, Victoria Țurcanu, Olesia Stăvilă, Mihaela Popescu, Radu Moraru, Cătălina Lungu și Nicoleta Zghibarță, dar și ale altor oameni îndrăgiți de cultură. Într-o scenografie și regie semnată de doamna Lidia Panfil, cu prezentarea asigurată de Eugen Botnaru și Mihaela Strâmbean. Iar sărbătoarea nu se oprește doar pe scenă. Vizitatorii vor putea admira creațiile meșterilor populari, vor găsi produse autohtone și bucate tradiționale. Vă așteptăm pe toți să celebrăm împreună ceea ce ne unește. Ziua Limbii Române!
4: Vă mulțumim, domnule viceprimar, pentru acest mesaj cald și pentru informațiile oferite. Așadar, pe 31 august de la ora 19, ne dăm întâlnire pe strada pietonală Eugen Doga pentru a trăi împreună emoția Zilei Limbii Române.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Iar acum trecem la agenda celor mai importante manifestări culturale. Pe lângă agenda acestui sfârșit de săptămână cu proiectul Dialog între generații, sâmbătă de la 16, în grădina publică Ștefan cel Mare și proiecțiile cinema în aer liber de la 20:30, Primăria Capitalei vă invită cu un accent deosebit la un regal muzical de excepție. De asemenea, pe plan sportiv, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău, în parteneriat cu Federația Sporturilor pentru Persoane cu Dizabilități Locomotorii, vă invită duminică 30 august 2026 la Chișinău Arena, sala mică unde se va desfășura turneul internațional de Para Powerlifting, un eveniment de amploare ce va reuni aproximativ 120 de sportivi din țări precum Franța, Polonia, Estonia și Moldova. Competițiile începând de la ora 10, iar deschiderea oficială având loc la ora 13. Duminică 6 septembrie de la ora 18, Teatrul Verde devine scena unui eveniment jubiliar de mare amploare, concertul aniversar Constantin Rusnak. Maestrul Constantin Rusnak este o personalitate marcantă a culturii noastre, maestru în artă, folclorist și compozitor, ale cărui lucrări au marcat generații întregi și au dus faima muzicii noastre peste hotare. Pentru a-i celebra creația și amprenta valoroasă lăsată în patrimoniul național, Primăria Municipiului Chișinău reunește pe scena Teatrului Verde colective artistice de elită. Orchestra Simfonică Națională Teleradio Moldova, condusă de maestrul Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova. Spectacolul va fi încununat de evoluția unor îndrăgiți interpreți de muzică clasică și ușoară: Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Alona Triboi, Cătălin Josan, Lenuța Burghilă și mulți alți invitați speciali. Va fi o seară sublimă în aer liber, plină de armonie, emoție și recunoștință pentru tot ce a creat maestrul Rusnak. Accesul la acest concert jubiliar, dar și la toate evenimentele municipale, este absolut gratuit.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Dragi chișinăuieni, să purtăm cu mândrie limba română în suflet, să ne bucurăm de muzică, cultură și de momente frumoase petrecute alături de cei dragi. Informații suplimentare și agenda detaliată a tuturor manifestărilor sunt disponibile pe paginile oficiale ale Primăriei Municipiului Chișinău. Sunt Daria și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim vinerea viitoare pe frecvența 90,7 FM Radio Aquarel și pe paginile de rețele sociale ale proiectului Chișinău Premieră Urbană. Să aveți o sărbătoare binecuvântată și un weekend minunat. Pe curând!
3: Chișinău, premieră urbană. Arta, oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
6: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
3: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Sănătate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dent Park, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Ingamif Sud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta. Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul săptămânal de 31 august, 6 septembrie. Berbec. Săptămâna vine cu mici incidente pe plan profesional, unde o discuție purtată pe un ton nepotrivit îți poate crea antipatii. Cu toate acestea, în weekend te revigorezi complet alături de prieteni și primești o veste bună legată de o sumă mică de bani. Echilibrul este cheia. Taur. Proiectele tale stagnau de ceva vreme, însă de marți lucrurile încep să se miște în direcția dorită. Fii atent totuși la cheltuielile impulsive de la mijlocul săptămânii, pentru că riscul de a-ți da peste cap bugetul este destul de mare. Păstrează-ți calmul în familie. Gemeni. Tragerea de curtină a lunii august îți aduce un succes răsunător. Universul lucrează în favoarea ta, oferindu-ți o oportunitate profesională de neratat și o aliniere astrală de excepție pe plan financiar. Tot ce atingi în aceste zile se transformă în câștig pur. Rac. Te simți copleșit de sarcinile de la locul de muncă și s-ar putea să intri în mici conflicte cu colegii din cauza oboselii. În schimb, partenerul de viață îți oferă tot sprijinul emoțional de care ai nevoie, iar spre duminică reușești să-ți recapeți liniștea interioară. Leu. Atenția ta se împarte între rezolvarea unor hârtii administrative supărătoare și dorința de a te relaxa. Chiar dacă începutul de săptămână este încărcat și ușor stresant, spre final primești o invitație neașteptată la un eveniment unde vei face conexiuni utile. Fecioară. Este o perioadă neutră, fără mari drame, dar nici cu realizări spectaculoase. Te ocupi de rutină, îți pui treburile casnice în ordine și încerci să-ți aduni energiile. Un apel de la un vechi prieten îți poate schimba starea de spirit în bine spre mijlocul săptămânii. Balanță. Horoscopul îți rezervă un început de lună absolut spectaculos, presărat cu noroc la fiecare pas. Fie că este vorba despre o promovare, un premiu neașteptat sau rezolvarea ca prin magia unei probleme vechi, astfel îți deschid toate ușile și îți aduc prosperitate. Scorpion. Pe plan sentimental, lucrurile scârție ușor din cauza unor neînțelegeri mai vechi, dar pe plan financiar stai destul de bine. Reușești să economisești o sumă importantă și să-ți faci planuri clare de viitor. Nu lăsa gelozia să-ți strice ultimele zile din săptămână. Săgetător. Un proiect personal îți consumă multă energie și s-ar putea să întâmpini mici întârzieri birocratice. Din fericire, starea de sănătate este excelentă, iar optimismul tău molipsitor te ajută să treci cu zâmbetul pe buze peste orice inconveniente de moment. Capricorn. Ai parte de o săptămână osciulantă, cu suișuri și coborâșuri. În timp ce la serviciu ești lăudat pentru eficiență, acasă pot apărea discuții aprinse legate de bani sau responsabilități. Trage aer în piept și evită deciziile radicale luate la impuls. Vărsător. Norocul te urmărește la tot pasul în această perioadă. Banii vin spre tine din surse complet neașteptate, iar pe plan amoros trăiești momente de o intensitate rară. Este momentul ideal să-ți asumi riscuri, pentru că șansele de reușită sunt maxime. Pești. Gândurile îți fug deja la vacanță, motiv pentru care ți este greu să te concentrezi la sarcinile zilnice. Deși riscul de a face mici greșeli la job este crescut, compensezi prin creativitate și reușești să ieși cu bine din orice încurcătură spre sfârșitul săptămânii. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 31 august, 6 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Acuarela FM.
1: Constelația Acuarela.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar-fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19. Ora

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Președinta Maia Sandu califică incidentele de survolare a spațiului aerian al Republicii Moldova de către dronele rusești drept o încălcare vădită de intimidare și dă asigurări că Republica Moldova nu se va lăsa intimidată și va continua să investească în apărare. Declarația a fost făcută la o conferință de presă susținută la Chișinău alături de președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky și președintele României Nicușor Dan, aflați în Republica Moldova de ziua independenței. Spun clar și răspicat în prezența prietenilor noștri, nu ne vom lăsa intimidați, investim în apărare antiaeriană ca să ne putem apăra oamenii și infrastructura și chemăm toate țările lumii libere să ajute Ucraina să-și întărească apărarea antiaeriană acum, înaintea acestei ierni, iar noi continuăm să ne unim eforturile, a transmis șefa statului. În același timp, președinta țării a salutat prezența lui Nicușor Dan și a lui Volodymyr Zelensky la Chișinău de ziua independenței, precizând că relația cu ambele state are o importanță aparte pentru securitatea și dezvoltarea țării. Pacienții din Republica Moldova beneficiază în premieră de o soluție medicală de ultimă generație pentru cazurile complexe de reconstrucție a șoldului, sistemul modular universal pentru tumori și revizii. Utilizat cu succes în marele centre de ortopedie din Europa, a fost implementat la Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie din Chișinău. Un bărbat de 38 de ani este primul pacient care a beneficiat cu succes de această nouă tehnologie medicală. Operația a fost realizată de o echipă de medici ortopezi de la Chișinău, condusă de doctorul Alexandru Bețișor, alături de chirurgii Vitalie Iacubițchi și Sergei Vladov. Dezvoltată în Germania, încă din 1992, sistemul motar s-a fost gândit inițial pentru cele mai dificile situații, cazuri de cancer osos sau reparații majore la articulații unde pacienții au pierdut bucăți mari de os. Dotarea Spitalului Clinic de Traumatologie și Ortopedie cu sistemul motar s-a fost realizată cu sprijinul Ministerului Sănătății, al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină și al Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate. Această investiție marchează un salt important pentru ortopedia din Republica Moldova, sporind capacitatea spitalului de a gestiona cele mai dificile cazuri de reconstrucție osoasă și înlocuire de articulații. Datorită sistemului mutar, pacienții din Republica Moldova care se confruntă cu leziuni severe au acum acces acasă la standarde medicale de nivel european. Tinerii specialiști care aleg să lucreze în instituțiile publice de învățământ profesional, tehnic și superior vor putea primi indemnizații unice de până la 375.000 de lei. Guvernul a aprobat săptămâna aceasta extinderea mecanismului de sprijin financiar destinat până acum tinerilor specialiști din învățământul general. Ministerul Educației și Cercetării menționează că banii vor fi acordați în două tranșe, jumătate din sumă după 6 luni de activitate efectivă, iar cea de-a doua după 18 luni de activitate. De acest sprijin vor putea beneficia absolvenții debutanți cu vârstă de până la 35 de ani care dețin diplome de studii profesionale tehnice de licență, master sau doctorat. Sunt eligibile și persoanele care au obținut acte de studii peste hotare. În învățământul profesional tehnic, valoarea indemnizațiilor va fi cuprinsă între 160.000 și 375.000 de lei în funcție de nivelul studiilor, disciplina predată și localitatea în care se află instituția. Cea mai mare indemnizație va fi acordată tinerilor care vor preda discipline STEM, biologie, chimie, fizică, informatică și matematică în instituții din afara municipiului Chișinău. Totodată, în învățământul superior, indemnizația unică va fi de 200.000 de lei. În instituțiile de învățământ profesional tehnic, beneficiari vor putea fi angajați ca profesori de discipline de specialitate, maestri, instructori sau profesori de discipline de cultură generală. În instituțiile de învățământ superior, aceștia vor putea ocupa funcții de asistent universitar, lector universitar sau cercetător științific. Absolvenții programelor de studii nepedagogice care vor fi angajați în învățământul profesional tehnic vor trebui să urmeze în cel mult 2 ani de la angajare un modul psihopedagogic de 60 de credite de studii. Repartizarea tinerilor specialiști va fi organizată anual de Ministerul Educației și Cercetării, care va publica funcțiile vacante. Cei interesați trebuie să aibă media generală de studii de cel puțin 7,5 și să aibă o calificare corespunzătoare funcției vacante. Meteo. În acest weekend, 29-30 august, vremea se menține caldă. Sâmbătă aerul devine considerabil mai cald. Vom avea parte de o zi frumoasă, cu un cer complet însorit și o maximă de plus 28 de grade Celsius. Vântul se domolește și va sufla slab dinspre est. Duminică, termometrele vor urca și mai mult, atingând valoarea de plus 29 de grade Celsius. Cerul va deveni parțial noros, cu apariția unor nori trecători spre seară, dar condițiile de precipitații rămân extrem de reduse. Nopțile de weekend vor fi plăcute, cu minime de plus 13 grade sâmbătă și plus 15 grade duminică. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.media.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Dolly Parton, una dintre cele mai iubite și influente artiste din istoria muzicii country, a murit la vârsta de 80 de ani. Nepotul său a confirmat vestea după aproape 7 decenii în care Dolly Parton a fost prezentă în muzică, film, televiziune și numeroase proiecte caritabile. Dispariția artistei vine la doar câteva zile după ce aceasta vorbea public despre problemele sale de sănătate și despre perioada dificilă prin care trecea. Pe 21 august, într-un interviu acordat presei americane, Parton recunoștea că trecea prin momente grele din punct de vedere medical după ce, în ultimul an și jumătate, sănătatea sa îi deduse mai multe motive de jurare. Până în acest moment, familia nu a oferit o cauză exactă a morții. Dolly Parton a continuat să muncească aproape până la final, în ciuda problemelor de sănătate. Artista și amânase și ulterior își anulase rezidența din Las Vegas, după ce a întâmpinat mai multe dificultăți medicale. Printre problemele despre care a vorbit s-au numărat episoade de amețeală și deshidratare, dar și alte probleme care au necesitat tratament și o perioadă de recuperare. În ultimele luni, Parton a fost nevoită să renunțe la mai multe apariții publice. La doar o săptămână după nunta lor discretă, Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez ar fi făcut un pas important pentru familie. Se spune că soția lui Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, i-ar fi adoptat pe cei 3 copii mai mari ai fotbalistului, la doar o săptămână după ce cei doi s-au căsătorit. Proaspeții căsătoriți ar fi făcut astfel un nou pas important în relația lor, Ronaldo oficializând statutul Georginei de mamă adoptivă a celor 3 copii. Georgina, în vârstă de 32 de ani, și Ronaldo, de 41 de ani, au devenit părinții Alanei în 2017. Ulterior, în 2022, au venit pe nume Bella și fratele ei, Jamon, care din nefericire a murit la naștere. Procedura s-ar fi desfășurat sub forma unor adopții secrete, deoarece cuplul ar fi ales să rezolve toate formalitățile departe de atenția publicului. De când formează un cuplu cu Ronaldo, Georgina a avut o relație apropiată cu toți copiii săi și i-a tratat întotdeauna ca pe proprii copii. Georgina a studiat recent că ar fi devenit mama adoptivă a lui Cristiano Junior după ce l-a numit fiul său într-o postare emoționată publicată în august pe Instagram. 51 de ani, Andreea Marin se bucură de rezultatele transformării sale fizice și nu ezită să le împărtășească celor care o urmăresc. Vedeta a publicat recent mai multe imagini realizate în cadrul unei ședințe foto în care poartă o rochie neagră din dantelă cu o croială ce îi evidențiază silueta. Noua apariție a tras imediat atenția fanilor din mediul online. După ce a slăbit peste 20 de kilograme, Andreea Marin afișează o formă fizică de invidiat și pare mai încrezătoare ca oricând. Vedeta continuă să urmeze un stil de viață echilibrat. Andreea Marin spune că rezultatele nu sunt păstrate prin diete drastice, ci prin consecvență mișcă prezentatoarea cunoștințe și energie. Antrenamentele sale au o intensitate moderată și includ circuite cu exerciții diferite pentru a lucra toate grupele musculare și pentru a evita monotonia. Andrei Bălan și soțul ei, Victor Cornea, se relaxează într-o vacanță însorită în Grecia. Artista și jucătorul de tenis au împărtășit urmăritorilor de pe rețelele de socializare mai multe imagini din escapada lor. Cei doi au explorat până acum mai multe plaje din Grecia, cum ar fi Mirtos, Assos și Virtus, și încă își mai doresc să descopere și altele. În mesajul în care a făcut mărturisiri despre vacanța lor, artista a vorbit și despre importanța folosirii protecției solare, mai cu seamă în timpul verii, când expunerea la soare este mult mai ridicată. Andrei Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios pe 10 mai și au sărbătorit alături de familie, prieteni și numeroși invitații apropiați. Evenimentul a avut loc pe malul lacului Buftea, pe pontonul în aer liber, iar ulterior cei doi s-au distrat la petrecerea fastuoasă în compania celor 250 de invitați.
2: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
3: Petrece vara

0: securitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

aș ține strâns. Acum nu se mai poate. De tine mă despart mulți pași.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Peste 2000 de militari și reprezentanți ai structurilor de forță au defilat în centrul capitalei în cadrul paradei consacrate celor 35 de ani de la proclamarea independenței. În cadrul evenimentului a fost prezentate și peste 100 de unități de tehnică militară și specială. La paradă au participat președinta Maia Sandu, comandant suprem al forțelor armate și președintele României Nicușor Dan. Parada s-a desfășurat pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sânt, unde au defilat contingente ale Ministerului Apărării, Statului Major al Apărării, Academiei Militare Alexandru cel Bun și Colegiului Militar, precum și reprezentanți ai structurilor Ministerului Afacerilor Interne. Coloana de tehnică militară a inclus vehicule Humve, transportatoare blindate Pirana, automașini Man și camioane tactice Zetrus, utilizate pentru transportul și protecție efectivelor, cercetare, evacuare medicală și asigurare logistică. La defilare s-au alăturat și veterani ai Armatei Naționale și ai Ministerului Afacerilor Interne, care au luptat în războiul de pe Nistru. De asemenea, la eveniment au participat militari din 9 țări partenere: România, Ucraina, Italia, Franța, Cehia, Lituania, Statele Unite ale Americii, Germania și Polonia. Tot mai mulți tineri aleg să studieze în țară. Universitățile din Republica Moldova au înregistrat o creștere de 5,2% a numărului de studenți față de anul 2025, depășind 22.000 de înmatriculări după primele două tururi. Datele Ministerului Educației și Cercetării arată un grad de acoperire a locurilor bugetare de 84% la licență și de 89% la masterat. La programele de licență și studii integrate au fost înmatriculați 16.924 de studenți, cu 999 mai mulți față de primele două tururi ale anului trecut. Totodată, la studiile de masterat au fost admiși 5.276 de studenți, în creștere cu 149 comparativ cu anul trecut. Dintre locurile finanțate de la bugetul de stat, peste 4.500 au fost ocupate la licență și studii generale, iar 2.478 la masterat. Candidații înmatriculați în primele două etape sau cei care doresc să participe la concursul suplimentar pot depune dosarele în perioada 1-30 septembrie, anunță Ministerul Educației și Cercetării. În cadrul etapei a treia, candidatul va putea depune dosarul în original la o singură instituție de învățământ superior pentru un singur program de studii, o singură formă de învățământ și o singură formă de finanțare. Datele candidatului vor fi introduse în sistemul de admitere de către reprezentantul autorizat al universității. Potrivit Ministerului Educației, creșterea interesului pentru universitățile autohtone se datorează și investițiilor constante în modernizarea spațiilor de studii. Doar în anul 2025 au fost renovate și echipate 52 de laboratoare și centre de cercetare, alături de aproape 50 de săli de curs și spații multifuncționale. Totodată au fost actualizate conținuturile didactice pentru 34 de programe de licență și 43 de programe de masterat. Mai puțin timp pierdut la vamă pentru cei care călătoresc cu sume mari de bani. Persoanele care intră sau ies din Republica Moldova cu 10.000 de euro sau mai mult pot completa din timp online declarația obligatorie privind valorile valutare. Documentul poate fi depus înainte de a ajunge la postul vamal. Potrivit unui comunicat al serviciului vamal, declarația poate fi completată pe platforma ecustomos.rade.gov.md, de pe telefon, tabletă sau computer. După depunere, sistemul atribuie un număr care trebuie comunicat funcționarului vamal pentru identificarea declarației. Declararea în scris este obligatorie pentru cei care transportă 10.000 de euro sau mai mult, inclusiv echivalentul în alte valute, per persoană. Pentru sumele mai mici de 10.000 de euro, declarația scrisă nu este obligatorie. Totuși, călătorul trebuie să spună ce sumă transportă dacă este întrebat de funcționarul vamal. Banii care trebuie declarați, dar nu au fost, pot fi ridicați și confiscați. Persoanele riscă și amenzi între 5.000 și 60.000 de lei în funcție de suma nedeclarată. În acest weekend, 29-30 august, vremea se menține caldă. Sâmbătă aerul devine considerabil mai cald. Vom avea parte de o zi frumoasă, cu un cer complet însorit și o maximă de plus 28 de grade Celsius. Vântul se domolește și va sufla slab dinspre est. Duminică, termometrele vor urca și mai mult, atingând valoarea de plus 29 de grade Celsius. Cerul va deveni parțial noros, cu apariția unor nori trecători spre seară, dar condițiile de precipitații rămân extrem de reduse. Nopțile de weekend vor fi plăcute, cu minime de plus 13 grade sâmbătă și plus 15 grade duminică. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dent Park, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Inga Mifsud, Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta. Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

V-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Peste 2000 de militari și reprezentanți ai structurilor de forță au defilat în centrul capitalei în cadrul paradei consacrate celor 35 de ani de la proclamarea independenței. În cadrul evenimentului a fost prezentate și peste 100 de unități de tehnică militară și specială. La paradă au participat președinta Maia Sandu, comandant suprem al forțelor armate și președintele României Nicușor Dan. Parada s-a desfășurat pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sânt, unde au defilat contingente ale Ministerului Apărării, Statului Major al Apărării, Academiei Militare Alexandru cel Bun și Colegiului Militar, precum și reprezentanți ai structurilor Ministerului Afacerilor Interne. Coloana de tehnică militară a inclus vehicule Humve, transportatoare blindate Pirana, automașini Man și camioane tactice Zetrus, utilizate pentru transportul și protecția efectivelor, cercetare, evacuare medicală și asigurare logistică. La defilare s-au alăturat și veterani ai Armatei Naționale și ai Ministerului Afacerilor Interne, care au luptat în războiul de pe Nistru. De asemenea, la eveniment au participat militari din 9 țări partenere: România, Ucraina, Italia, Franța, Cehia, Lituania, Statele Unite ale Americii, Germania și Polonia. Tot mai mulți tineri aleg să studieze în țară. Universitățile din Republica Moldova au înregistrat o creștere de 5,2% a numărului de studenți față de anul 2025, depășind 22.000 de înmatriculări după primele două tururi. Datele Ministerului Educației și Cercetării arată un grad de acoperire a locurilor bugetare de 84% la licență și de 89% la masterat. La programele de licență și studii integrate au fost înmatriculați 16.924 de studenți, cu 999 mai mulți față de primele două tururi ale anului trecut. Totodată, la studiile de masterat au fost admiși 5.276 de studenți, în creștere cu 149 comparativ cu anul trecut. Dintre locurile finanțate de la bugetul de stat, peste 4.500 au fost ocupate la licență și studii generale, iar 2.478 la masterat. Candidații înmatriculați în primele două etape sau cei care doresc să participe la concursul suplimentar pot depune dosarele în perioada 1-30 septembrie, anunță Ministerul Educației și Cercetării. În cadrul etapei a treia, candidatul va putea depune dosarul în original la o singură instituție de învățământ superior pentru un singur program de studii, o singură formă de învățământ și o singură formă de finanțare. Datele candidatului vor fi introduse în sistemul e-admitere de către reprezentantul autorizat al universității. Potrivit Ministerului Educației, creșterea interesului pentru universitățile autohtone se datorează și investițiilor constante în modernizarea spațiilor de studii. Doar în anul 2025 au fost renovate și echipate 52 de laboratoare și centre de cercetare, alături de aproape 50 de săli de curs și spații multifuncționale. Totodată au fost actualizate conținuturile didactice pentru 34 de programe de licență și 43 de programe de masterat. Mai puțin timp pierdut la vamă pentru cei care călătoresc cu sume mari de bani. Persoanele care intră sau ies din Republica Moldova cu 10.000 de euro sau mai mult pot completa din timp online declarația obligatorie privind valorile valutare. Documentul poate fi depus înainte de a ajunge la postul vamal. Potrivit unui comunicat al serviciului vamal, declarația poate fi completată pe platforma ecustomos.rade.gov.md, de pe telefon, tabletă sau computer. După depunere, sistemul atribuie un număr care trebuie comunicat funcționarului vamal pentru identificarea declarației. Declararea în scris este obligatorie pentru cei care transportă 10.000 de euro sau mai mult, inclusiv echivalentul în alte valute, per persoană. Pentru sumele mai mici de 10.000 de euro, declarația scrisă nu este obligatorie. Totuși, călătorul trebuie să spună ce sumă transportă dacă este întrebat de funcționarul vamal. Banii care trebuie declarați, dar nu au fost, pot fi ridicați și confiscați. Persoanele riscă și amenzi între 5.000 și 60.000 de lei în funcție de suma nedeclarată. În acest weekend, 29-30 august, vremea se menține caldă. Sâmbătă aerul devine considerabil mai cald. Vom avea parte de o zi frumoasă, cu un cer complet însorit și o maximă de plus 28 de grade Celsius. Vântul se domolește și va sufla slab dinspre est. Duminică, termometrele vor urca și mai mult, atingând valoarea de plus 29 de grade Celsius. Cerul va deveni parțial noros, cu apariția unor nori trecători spre seară, dar condițiile de precipitații rămân extrem de reduse. Nopțile de weekend vor fi plăcute, cu minime de plus 13 grade sâmbătă și plus 15 grade duminică. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.media.

arunci cuvinte prea departe. Le strici pe note prea înalt.

Lumea se întreabă cum același pământ ține doi nebuni ca noi în același timp. Lumea se întreabă cum

buzele să mă alind. La piept să te strâng, înveți să te cânt. Tu ești refrenul vieții mele, simt. Oh, oh, oh, oh, oh. Tu ești refrenul.

top pe Aquarele FM. Aquarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Non-Stop pe Acoarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe

artiști de succes pe Aquarele FM. Una dintre cele mai renumite trupe autohtone sunt Zdubii, adică Zdob și Zdub. Ea a fost formată în 1994 de un grup de amici din orașul Strășeni, în frunte cu solistul Roman Iagupov. De-a lungul timpului, Zdob și Zdub a cântat în deschiderea unor concerte cu formații și artiști de renume mondial. Red Hot Chili Peppers, Emil Custurița, Rollins Band, Garbage și chiar Linkin Park, dar și altele. În 2005, trupa a reprezentat Moldova la concursul Eurovision, unde a devenit vestită în toată Europa cu hitul Bunica Bate Doba, ocupând locul 6 în concurs. Băieții au mai evoluat la Eurovision 2011 cu melodia So Lucky și s-au clasat pe locul 12. Zdob și Zdub a concertat în peste 20 de țări europene, la festivaluri celebre din Franța, Germania, Olanda, Elveția, Belgia, Rusia și România. Artiști de succes

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Gordienko. Încă din copilărie nu a existat nicio îndoială că ea va deveni o artistă. În 2006, interpreta a reprezentat țara noastră la Eurovision, împreună cu fostul solist al trupei Ozon Arsenium și artistul român Connector, iar în 2021 solo, avându-l ca producător pe Filip Kirkorov. De-a lungul timpului, Natalia a lansat mai multe albume și videoclipuri, iar în 2017 a devenit mămică de băiat pe care l-a numit Cristian. La moment, Gordienko are o armată de fani atât în Moldova, cât și Rusia, dar și în mai multe țări europene.
1: Artiști de succes

Artiști de succes pe Aquarele FM. Irina Rimes a devenit cunoscută în Republica Moldova după ce a participat în 2012 la concursul Fabrica de Staruri, unde a ajuns până în finală. Ulterior, ea s-a mutat în România, unde a încercat să se afirme sub pseudonimul Ira. Însă acest proiect nu a avut succes. În 2016 și-a relansat cariera cu piesa Visele, care a ocupat locul întâi în clasamentele radio din România. Aceasta a fost urmată de alte hituri precum Ce s-a întâmplat cu noi, Bolnavi amândoi sau Nu știi tu să fii bărbat, ce au transformat-o pe Irina Rimes într-una dintre cele mai de succes cântărețe din România, cu peste 200 de milioane de vizualizări pe YouTube. Artiști de succes

0: produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Acoarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.
1: În ultima zi

Până la sfârșit, tot ce a fost cândva perfect, un perfect greșit.

atât ți-ai descris, dar mamei o scrisoare. Așa și n-ai mai scris. De acum îți scriu eu ție când ochii latinești. Dar mă gândesc acum când oare o să mă citești. Te uite la prieteni, te vezi dacă-ți dai tăi. Că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă vin. Să cumperi de la oameni și nu din magazin.

le las în plata lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunic e doar mic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

0: non-stop pe Aquarele FM.
1: E vara!